0: ربهم لا يشركون
1: امنا كو تاي كون نك دا ني ديلسي نك كون تي ليغا خامتيني ني مو ني تاخاجو موي ليرال لين بو باخ داراي مام جاراي جيغا خامتيني ني اي توروندوي مام جارا رك في نك لولو نك دا نال لين انديل كون تي ياتال ليغا خامتيني ني موم موي دوخينو دارا جي لب ليكو سوس تي 2005 ak ni nga xamanteni ni lañ fay jëlé gona yi ni ñu leen di taxawoo seen dundu seenuk ciol seenuk ciet seenuk lek ak seenuk naan rawatina nak jangale mi nga xamanteni ni mo tax señ bi samp daara ji njangalin wi ak taxawin wi yépp dana leen ko indil ci ak yaatal dana leen ilili tam yar bi ndax li nga xamanteni ni moy ni señ bi waxoon rek ku ñu mësa jox domam mu ne nañ ko yar ta jangal ko kon ñaar yoy ñoy and muy yar ak jang lolu kon dana len ko indil kon ci yaatal kon nak ni dugg ak yeen li nga xamanteni ni moy daare mam jaara buso fi ci paroxan
2: alhamdullilah yaa sey mustafa walla yalla doli tawfik joon yu do may ko xaas bam jekk wote lolu daare mam jaara wote ñepp kep ku di talebe tan ko bako mom bam ko defé alhamdullilah rabbil alamin ni ngi ko waxe ñoo waxuma la sax ñu wuyu serigne mustafa way dañ ko gatandu lamu doon dama jugoon taxaw taxaway bobé di yeneem di pestifam di yittem di dogom bam ko yëkëte ñoom dañ ko gatandu
3: na tablé wuñu ne serigne mustafa mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mo wé da def yittem dootun mëna doon lul yeggale la geub seigne bassir ak lepp lu xamone mu ci doon yëngu wala nebetama won mu nekk ci loolu mamit mu am xër lool ci liggey liggeyal serigne bi liggeyal seigne bassir ci lim ko doon liggeelo mu xalaat ne nak loola walu gumu ko dakk rek walu gumu dakk ngeeramul serigne bi ngeeramul seigne bassir rek man nako fa jot waye ene dakko ko nak ci li nga xamne mo doon beug ko soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru te mu xamne soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragne moy alquran diko jang ak diko jangale mu dal di jappane nak kon ku koy liggeel te liggeel ko ci alquran xeyna dak nga ko fam ko fako gënal mu jappane itam bokone ci aada ko tudde nit ñaare bu magge dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaare ka ngay tudde sa doom da fek ngay yem ko xamem ay jikko moy tax nga ko tudde ba defé magge dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamne kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal quran ak jangale ko ci la koy jexal kon ku ko ca nekkal mel na yang koy guddalelu fanam ndax yang koy nekkal ci li nga xamne bu fi nekkon ci ko soof ci lay ne gannaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daari alquran jo xamne ji turandoy mam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wutu soxna ci liggey bobu

0: boko sore japp ne taxum kesse la lokoy gën di jégué xamné wouté na ak yenen tax yu bari nga aksi ci ëtt bi gis ni mu bindo ci wét gi ay salle de classe benen ba administration bi ñofa nek fuguna yi di noppalo fu ñuy lekké bërepp buñ leen di tagaté cantine nek bu gan yi dal fi célébé yon la ay gune yu jigen yu bari ñoo fi dajé dal leen jamm ci internat mam jaara busso bi ci poroxane
1: fa in tawallaw fakhuduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum wa la tattakhidhu minhum waliyan wa la nasira illa alladhina
0: mam jaara job mam jaara busso ak mam jaara sambu bokku ci juromi téméri mam jaara yi jangé ci bërepp bi
2: mam jaara job
3: na soxna jaara busso
2: mam jaara sambu
0: bo len ni laaj ben tontu ngay am ci ñoom ñom ñetti gune yépp ñom mokal alquran
2: taw nak la dekk amna 10 ans na ci daara ji 3 ans mokal na alquran
3: amna dekk mbacke ma ñew 2014 10 ans la ñetti at la fi def mokal ma xey suma yewoo damay japp daara julli daara sangu ba set suma pare tok mu tije bunti ma dem fekke ma wara jangi ma dem jangi
2: ay dekk poroxane
4: photo la ci and ko ci
2: mokal daaje defna fi ñent at
0: mokal bakoy tari di tari te duñ ko gestu fo tollu ci bërepp bi bo déggé sen cadeau faaw nga bay leen xel
1: qawmin baynakum wa baynahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahdhiru raqabatin mu'mina فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
5: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة طه مكية بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
0: في نك يا رب ما تسك مم لفي نيب دي واني
2: في جانجل موني
4: كي
3: واه
4: كي تاي موت ما نكال أفران
3: واه
4: واه مم سخاريك لدي
3: واه مم جانجل تدميني توك مم تري ألخ damay contane tamen dina be
0: du ñetti mam jaar yi dong ñom ñom mokal alquran fi buñ leen di wañi ay téméri témèr

ku nekk li nga ci am bu nekk war ngaa xam ne Serigne Touba ci boppam moom alxuraan dong la bëggoon waaw yàlla la bëgg yonent bi ak alxuraan kese nim ci mel sax ku nekk ci ñun umpalewu ko kon nag fii alxuraan dong nga fi nekk du sell ju set bi àndut ak dara da ciy topp sab cee topp kon nag képp ko di muritam di taalibe wala nga di julit sax laa war a wax julit ab julit boo mën a foo mën a nekk tey julit rek war nga xam ne daara ji am na am nga ci responsabilité war nga ci am ab taxawaay rawatina nag waa Serigne Bassirou nga xam ne ñoo di ay seen i taalibe fuñ mën a ne ci Sénégal gi wala bitim réew war nañu xam ne tam Serigne bi moom mu ngi ci liggéeyam muy liggéey bi yàlla ku ci def itam mu defal la ci ku joxe it mu defal la ci.